and dreamt of Charlie. Some altri blev san, fra Tolga, fron Volga.